Azerbaijaniyê ku li Tirkiyê ji viya Wezîrê Derve Tirkiyê Hakan Fidan du haroja sêşemê li gel Balyoza Azerbaijaniyê ku li Tirkiyê Reşid El Mamudov da u li Ankara paytexta Tirkiyê ji viya û Wezareta Derve ya Tirkiyê li ser ku hesabên xayên fermiyên li ser ku Polofart Maksra jî gotiya daxuyaniyeka debariya civînê de belav kiriye û daxuyanî de jî ku wêne yeka Fîdan û Mamudov de jî hate weşandin û li hirgoleyên ku gut û goneyên ku ji mijarên ku li hevdîtina hatiye jî nîqaş kirin û nehate eşkere kirin.

Fîdanê gelbal yoza ku Azerbaycanî yê ku li Tirkiyê civiya Wezîrê Derve yê Tirkiyê Hakan Fîdan du haroja sêşemê li gelbal yoza Azerbaycanî yê ku li Tirkiyê Reşîd El Mamudov da û li Ankara paytexta Tirkiyê civiya û Wezareta Derve ya Tirkiyê li ser ku hesabên xayên fermiyê li ser ku Polofart Maksra jî gotiya da xuyaniyeka da bariya jivînê de belav kiriye û daxuyanî de jî ku wêne yeka fîdan û Mamedov de jî hate weşandin û li hirgoleyên ku gut û goneyên ku ji mijarên ku li hevdîtina hatiye jî nîqaş kirin û nehate eşkere kirin.

Xa Selahedîn, dilê hele bêye, li dêre, û nav denga odîroka xwe jî dîroka wê kevnar jî pêş ve çûna dergeha Helebê nûjene. Û li aliyê başûrê rûj avayê bajarê Helebê dikeve. Ku wekî yek ji kevintirîn bajarên avakirî yê herêmê de ye û zindî di dîrokê de tê nas kirin. Ta Xa Selahedîn, wekî yek ji mezintirîn û ku qerbala xetirîn Hukum mabuna konişte cihbune o galeriya radostina. Ve aftakha netrani bolken ko çimentoyi u kolane ile hafirine. Belki ji civaka kahirimi ya tamam dike. Ko kata kavana civaki u devlemen diya nişana hevre birne. U dide. Her vaha vaki xilke pewen diyen yengirinde dinav bera ko kurahiya bajir O dîrokê de jî ber ferehbûna wê ya kurûberiya ya nûjende ber bi ku gundawariya û xwe rizgehê din jî ve bi kar dike. Û ya yekemî wateya navakirina ku bihîna dîroka û navê ku fermandariyekê de û navakirina vê taxê jî ne tiştekî biçûye. Xwe destaviyên ku hatibû belkî jî wekî rûmetedariya û nermbûna xwe jî navê fermandariyê îslamî yê ku navdar mêlke. Ona serşi ku Selahedîn Eyyûbî, demizdiranîra dewleta Eyyûbî ye û rêzgarkiriya ku Qudsê ye, hatiye dayî. Peywendiyeka pir xurtê di navbera Helebê û Selahedîn de heye. Lewra, ev bajara jî yekî ku ji girîngtirîn navendên dewleta wê û xala destpêkirina artêşa wê bû. Her wiha jî kirê wê Melik û Elzuhêr. Gazî jî tê de jiyada û şûpana ku mêmariyê yên ku herêmê de jî kelleha Helebê û bûyerên şûneyên ku wê jî li peya xwe jî hîştiye û gava ku otaq jî dest bi ku şêwazgirtina û ku berferehbûnê kir da ku jî bibe herêmeka nişte cihbûnê ya menzên ê ev jî ku hilgirtiye da ku wekî şahîdê serdemeka rûmetedar ji dîroka herêmê bimîne û wekî hesteka

kandoya ku piştî dawat buna ku pêşa saziyên koma duyemîn derbasiya qonaxa sûdeke ku Kopa Cîhanî sala 2026 de bûye.

Bu zarokan vekî derziyan û koxarinê jî ku li heraniya zarokan û nexaşiya di nav çarçovayeka berfireh da ku giranî dide ser ku hewjdariye û goşpêdana zarokan.

0: Figura wî jiya navdar îro jî li bajarê Hemdaniyê û xelkê serdana wî dike.
1: O zaman o şeyvaza helbesti wî. Zeravaya baba Tahir helbestvanî xa, bi zeravaya lûrî o karaniya jî ku soranî jî nîsandine. Ku ew zeravaya bidawiya serdama di zimanî edebiyatiya û ruhaniya ya herêmiye bû û berhemên wî jî wekî ku nûmeya herî pêşîn ên edebiyatiya vê zeravayê tê hesibandin. Û çînakiya dubiye jî şêwaza herî navdar e. Baba Tahir, dubeye ango jî çêkirina jî ku çêkirin wî jî bi pîravana ku pêncaşan hejahatiye hundan. Û ev helbesta pir jî hesine. O ku her bikare jî di heman demê de jî di xwediyê ku felsefeyeka pire û kûr bû. Ji ber vê yekê jî hesîniya helbesta wî di nav gel de jî bû stranaka û dengbêjan jî ew gotine.